Pijanista Denis Lee izvodi dela Karola Šimanovskog. Upravo ste čuli ciklus Maske, opus 34, kao i Četiri etide, opus 4, a u nastavku slede Tri poeme, opus 29 i Fantazija u F-molu, opus 14.

Bila su to klavirska dela Karola Šimanovskog, Fantazija u F-molu, opus 14, i tri poeme, opus 29, u interpretaciji Denisa Lija. Do kraja emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete kako članovi kvarteta Rozamunda sviraju drugi gudački kvartet Tigrana Mansurijana.

Slušate emisiju Od Zlata jabuka. Roman Janka Veselinovića prati put Hajduka Stanka u njegovoj borbi za svoju čast i ljubav. Na tom putu događaju se izdaje, ubistva, klevete, kletve, megdani, ali i velika ljubav vredna svega. Također, delo oslikava i borbu srpskog naroda protiv Turaka. U romanu Veselinović veoma slikovito opisuje i kaže kako čete niču iz zemlje, da je prva puška pukla u Šumadiji, a da su se Mačvani borili kao lavovi. Čim je buknuo ustanak, Stanko se uključio u svakodnevne okršaje sa Turcima. Obezbeđivao je granicu prema Bosni na prostoru donjeg toka Drine, pazeći sa svojom družinom na učestale pokušaje bosanskih Turaka da pređu reku i udare na slobodnu teritoriju. Zajedno sa drugim hajducima dejstvovao je i na drugim područjima Mačve. U čuvenom bojištu kod Salaša Crnobarskog u Mačvi 1806. godine veoma se istakao svojom hrabrošću. O junaštvu koje je hajduk Stanko Aleksić tada pokazao, još dugo se u narodu iz tog kraja naširoko pričalo. Pevačka grupa Radio Beograda uz orkestar Bore Dugića, Brzansko kolo i orkestar Žarka Milanovića.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Premijer Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Svečani doček ispred Palate Srbija priredit će mu premijer Đuro Macut. Predsjednik Aleksandar Vučić sinoć je ugostio Babiša na večeri, tokom koje su razmenili

Dobar dan, poštovani slušaoci. Na talasima drugog programa Radio Beograda počinje Beskrajni plavi krug. Sa vama je i ovog četvrtka Teodora Aćimović. U emisiji o dijaspori danas sa zvukom putujemo do Francuske, odakle se javlja glumica Sara Novak, a prisjećamo se razgovora i sa pozorišnom rediteljkom Sanjom Mitrović.

život i običaje južnih Slovena, što je bilo krajem 19. veka. Dragoslav Antonijević kaže da folklorne drame imaju svi balkanski narodi i sve rase na zemlji. Za neke od njih one su od najveće važnosti. Nakon Drugog svjetskog rata, proučavanja folklornog teatra nastavljena su zahvaljujući Čubeliću, Matiću, Kneževiću, kao i Savezu folklorista Jugoslavije. Kasnije o folklornom teatru su detaljnije pisali i mnogi naši etnolozi i antropolozi. Među njima izdvajaju se studije Dragoslava Antonijevića i Vesne Marjanović. Folklorni teatar je tema koja je okupirala i naučnike različitih profila, ne samo u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, već i u Grčkoj, Bugarskoj i Rumuniji, što govori ne samo o širini ove teme, već i o njenom značaju za uporedna sagledavanja tradicija različitih naroda.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Serija Letnja scena. Aleksandar Popović. Zvučni zid. Repriza.

0: mi kinematografija daju kao poklon, to je sjajno.
1: Gives you as a gift is great.
2: And with this movie, where have you been?
3: A gde ste sve bili sa ovim filmom?
1: Where there was the official first, you know, premiere of the film.
0: Bili smo u Talinu na festivalu Black Nights, gde je bila i svetska premijera. To je bio sjajan festival. Svidelo mi se, zabavila sam se, kao i ovde, uspela sam da pogledam toliko dobrih filmova. Veoma sam srećna što je naš film u ovoj grupi, jer svaki festival ima nešto drugačije.
1: Yes, each festival has, you know, something different.
3: Onda uživajte, hvala vam.
0: Hvala mnogo.
1: Thank you so much.

0: I poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju o pozorištu Maske, koje danas nosi svoj podnaslov i pozorište i film. Jer smo emisiju Maske realizovali boravići na 73. filmskom festivalu u Puli i bit će posvećena pozorišnim dešavanjima u regionu. Naša prva gošća biće Anja Šovagović, hrvatska pozorišna televizijski i filmska glumica, koja je član pozorišta teatra Gavela od 1986. i nedavno je proslavila 40 godina svog umetničkog rada. U Pulu je stigla sa tri filma, ali i sa svojim novim romanom pod nazivom Ja, Varunica Kasteli. Upoznaćemo vas i sa srpskim glumcem koji živi i radi u Hrvatskoj. Njegovo ime je Vladimir Tintor, član je Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Već 20 godina uspešno gradi svoju glumačku karijeru na prostoru celog regiona, od Vardara pa sve do Triglava. Pre nekoliko godina ovenčan je i Zlatnom arenom za najbolje glumca u makedonskom filmu Domaćinstvo za početnike, a ove godine u Puli se predstavio sa slovenačkim filmom Belo se pere na 90. Kako je tekla njegova zanimljiva karijera, čućete ga u drugom delu naše emisije Maske. U nastavku vodimo vas i do Splita. Čućete istaknutog hrvatskog pozorišnog, televizijskog i filmskog glumca, stalnog člana ansambla drame Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, Gorana Markovića, koji kaže da ga mnogi mešaju sa istaknutim našim rediteljem istog imena, Goran Marković. Gledali smo ga u Puli sa filmom Oče naš u režiji Gorana Stankovića, ali isto tako pričat ćemo i o 72. splitskom letu i njegovoj premijeri koju priprema u režiji Ivice Buljana i mnogo što još zanimljivo što se dešava u pozorišnom životu u Splitu. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrat. Još jednom želim vam dobrodošlicu. I ako ste pažljivo slušali moju generalnu najavu, čuli ste da će naša prva gošća biti Anja Šovagović, hrvatska pozorišna, televizijski i filmska glumica, ćerka poznatog glumca Fabijana Šovagovića i sestra Filipa Šovagovića, takođe velikog glumca. Članica je glumačkog ansambla Teatra Gavela, nedavno je proslavila i 40 godina umetničkog rada. Ono što je zanimljivo, završila je i muzičku školu, svira violončelo i nastupala je na mnogim muzičkim festivalima. Može se pohvaliti i mnogim duetima sa poznatim umetnicima. To ćete čuti u njenoj priči. U Puli je, kao što sam rekla, stigla sa čak tri filma, ali sa novim romanom Ja, Varunica Kasteli, nastao naš nakon višegodišnjeg istraživanja jednog od najzagonetnijih ženskih likova hrvatske književnosti. Nekako tradiciju nastavljamo na filmskom festivalu u Puli, razgovaramo sa porodicom Šovagović. Prošle godine smo imali jedan veliki intervju sa Filipom, ovog puta sa Anjom. Dobrodošli u emisiju Maske Radio Beograda 2. Igrate u nekoliko filmova, ali pošto je ovo emisija Maske, vi ste članica Gavele u Zagrebu, ali vi ste multimedijalna umetnica, ja bih to tako rekla. Kad sam pročitala vašu biografiju, vi pišete knjige koje ćemo upravo jednu govoriti. Pevali ste na muzičkom festivalu u Splitu, pišete zaista i muziku, igrate. Kako ste sve spojili u jednu umetnost? Kako vas najbolje predstavite? Glumica, naravno, ali sve ostalo...
1: Da. Pa hvala vam na ovim lijepim riječima. Zapravo tako sad kad vas slušam, onda stvarno i ja pomislim, o Bože. Međutim, osjećam se glumicom. Jer sam to, za to sam se školovala i to sam oduvijek htjela raditi. Međutim, imam jednu veliku, veliku, veliku strast oduvijek isto tako, a to je pisanje. I kao mala sam pisala dnevnike, stalno sam nešto zapisivala i nekako se kad pišem bolje se osjećam, a pogotovo kad napišem nešto čime sam eventualno čak i zadovoljna, onda je to stvarno najbolji osjećaj na svijetu. U glumi, pogotovo kazališnoj glumi, čovjek sebe preispituje svaki dan, znači na dnevnoj bazi, odnosno na večernjoj bazi, jer predstave igramo naravno u večernjim satima i to je permanentno preispitivanje, permanentna je ta jedna, ta jedan proces koji čovjek vodi sam sa sobom.
2: A zanimljivo je da ste vi čak jednu svoju knjigu posvetili vašem ocu.
1: Pa zapravo to je moja knjiga koju sam, to je knjiga zbirka eseja, autobiografskih, ajmo reći, bilježaka, tekstova, u kojima je naravno jednu od glavnih uloga odigrao moj otac i spojila sam te neke privatne situacije koje sam s njim, odnosno koje smo u obitelji imali, kao i profesionalni taj dio našeg profesionalne suradnje, jer sam ja zapravo prvu svoju predstavu koju sam radila u životu još kao amaterka, odnosno gimnazijalka, bila je Šekspirova Oluja koju smo radili u glumačkoj družini Histrion. Moj otac Fabijan Šovagović igrao je Prospera, ja sam igrala Mirandu i on je dugo odbijao zapravo tu pomisao i nije htio sa mnom glumiti, s obzirom da nisam bila... Bila sam zapravo balavica od 17 godina, a Šekspir je ipak jedan ozbiljan pisac koji je zahtijevao vrhunske profesionalce. Međutim, Zlatko Vitez, koji je tu predstavu režirao, je toliko inzistirao da to bude baš taj odnos i naš privatni i ovaj profesionalni, da sam ja na kraju se bacila na glavačke u taj posao i evo, iz toga je...
2: Da li se desilo neki put svi troje da zaigrate zajedno?
1: Filip, mislite, tata i ja? Ne. Ne, igrala sam sa Filipom, naravno. Igrala sam s tatom, ali baš nas troje zajedno. Sad kad me pitate, ne mogu se sjetiti. Ne.
2: Vi ste članica Gavele, pozorište koje jako dugo se renoviralo. Igrali ste na nekim drugim mestima. Evo sad imate novu zgradu od pre godinu dvije dana. Šta se dešava u Gaveli?
1: Pa evo sad lijepo ste najavili da se kazalište otvorilo, a sad ja mogu reći da se ponovo zatvorilo.
2: Tako da, šta se dešava?
1: Nemam baš neke optimistične najave. Pa zapravo mi smo odradili smo prošlogodišnju sezonu u kojoj sam ja sudjelovala u premijeri Slobodana Novaka Mirisi Zlato i Tamjan u režiji, nažalost, sad preminulog Zrinka Ogreste, tako da je to stavilo ono neki totalni šok. Još uvijek u svijesti nisam uopće svjesna da ga više nema. I onda smo odradili smo tu premijeru, ja sam proslavila i 40 godina svog, ajmo to tako nazvati grubo, radnog odnosa u dramskom kazalištu Gavela. I sad se nastavljaju, zatvorili smo kazalište jer se nastavljaju ti radovi koji još nisu bili dovršeni nakon potresa, a jedan od tih radova je i ugradnja klime, pa se onda to očekuje da bi trebalo potrajati negdje do sljedeće sezone, ti radovi.
2: Sad
1: vjerojatno negdje u 10. na jesen bi se trebalo otvoriti kazalište, ali kako to kod nas ide da uvijek to sve kasni, onda nekako računamo da ćemo oko Božića nove godine da ćemo biti.
2: A dobro, ali uspjeli ste da se organizuju Gavelini dani?
1: Tako je, da. Međutim, to je još sve u... Pa da, ja se nadam da će to biti. Evo, to je sve što mogu reći.
2: U kojoj se još predstavama? Naveli ste ovu koja je bila posljednja. Gdje vas možemo sve gledati? U kojim predstavama?
1: Što se tiče kazališta Gavela, možete me gledati i u predstavi Sokol ga nije volio, Fabijana Šovagovića. Evo sad kad ste me pitali, mi smo radili, jesmo li skupa nas troje radili? Nažalost nismo, ali smo Filip i ja, Filip je režirao, ja sam bila dramaturg i igram u predstavi ulogu bake. Znači, tatin je tekst, Sokol ga nije volio i to je

0: emotivnom smislu donio i kad je prvi put objavljen, odnosno kad je bila prva premijera u kazalištu Gavela, tako da nam je to nekako bila evo posveta tati da tekst živi i dalje i nadamo se da će i dalje još dugo živjeti. I još igram u predstavi Tere i Luce, koja je predstava u režiji Marka Torijanca i njegovog produkcije njegovog kazališta Planet Art. Igram sa svojom sjajnom kolegicom i prijateljicom Natašom Janjić-Medančić, tako da nas dvije smo Tere i Luce. To je jedna duo drama koja onako pršti od energije, od duhovitosti, pa čak je i krimić, pa čak je i satira i tako sva što tu ima. Sat i 15 urnebesnog života zajedno s mojom Natašom.
1: Gledali smo vas i na Splitskom letu i na Dubrovačkim letnjim igrama ove godine. Da li vas ima negde na tim letnjim pozorišnim festivalima?
0: Pa evo, ima me na Pulskom festivalu. S obzirom da je ova premijera bila prije otprilike mjesec i po dana, Miris i Zlato i Damjan, onda je sad Pula, gdje imam tri filma. Imam malu turneju sa Tere i Luce po obali. Nekako jedva čekam zapravo da skupim neko vrijeme, da se malo smirim u glavi, da mogu nastaviti na jesen. Što se tiče Splita i Dubrovnika i ovih ljetnih festivala.
1: Ne, ova godina je pauza.
0: Ne, hvala.
1: Filip je u Tiftu, o tome ćemo drugom.
0: Filip je u Tiftu, da.
1: Prošle godine je on ovdje bio, vas nismo vidjeli, na smenu.
2: Nastavak sa razgovora sa glumicom Anjom Šovagović imat ćete prilike da čujete posle muzičke numere po izboru Tanje Kosanović.

0: Poštovani slušalci, tačno je 16 časova i 16 minuta. Pratite emisiju Maske, Radio Beograda 2. Nastavljamo da slušamo naš razgovor koji smo zabeležili na Pulskom festivalu sa glumicom Anjom Šovagović i glumicom Teatra Gavela. Ona je u Puli, kao što ste mogli da čujete, došla sa tri filma, ali i sa svojim novim romanom Ja, Barunica Kasteli. Nastao nakon višegodišnjeg istraživanja jednog od najzagonetnijih ženskih likova hrvatske književnosti.
1: A u međuvremenu je izašla moja nova knjiga. Naslov je Ja, Barunica Kasteli.
0: Ali šta nam donosi ta Ja, Barunica Kasteli? Mislim, naravno, nesumljivo da svi odmah znamo da je gospoda Glembeviš, Krleža i ostalo. Da.
1: Evo, baš jučer sam bila sa Anicom Dobrom, koja je igrala Barunicu Kasteli u ateljeu prije nekih, pa nadam se da neću pogriješiti, jedno 10-15 godina.
0: Pa tako u režiji Jagoša Markovića, nažalost, isto koji nije među nama.
1: Tako je. Ja sam isto nekako u to vrijeme, 2017. na Dubrovačkim ljetnim igrama, radila gospodu Glembajeva, igrala sam Barunicu Kasteli u režiji Zlatka Svibena i tad je zapravo počela neka moja potraga za tim Baruničinim životom o kojem se zapravo ništa ne zna. Ja spadam u neki tip glumice koja jako volim istraživati. Jako volim se baviti psihologijom uloge koju igram. Znači, prema tome osjećam, ne znam kako bi to bolje opisala, nego strast. Jednostavno strast da istražim sve o toj osobi što mogu istražiti. O Barunici Kasteli se ne zna ništa. I ona je zapravo obavijena velom tajne, njezina osoba je obavijena velom tajne, o njoj govore lica koja su u odnosu negativnom spram nje, pogotovo Leone. I zapravo o njoj doznajemo samo što, ono što govore druga lica, a druga lica uglavnom lažu. I to sam ustanovila. Jako sam se zbog toga iznervirala i naljutila. I onda sam imala potrebu napisati zapravo istinu o Barunici Kasteli. I to je jedan roman koji je u ih formi. Ona priča svoj život od svoje 12. godine do časa kad joj Leone prereže grkljan škarama.
0: Istraživali ste i koliko je to stvar vaše fikcije? Mislim.
1: Pa jako puno je stvar, naravno, moje fikcije, ali došla sam do nekih zaključaka unutar same drame koju naravno znam na pamet, ali iščitavala sam je milijardu puta dok nisam shvatila gdje je što se zapravo dogodilo.
0: A mnogi gledajući gospoda Glembaja, među njima i ja moram priznati da pripadam, smatram da je to jedini pozitivan lik u celom tom romanu.
1: Barunica Kasteli. Mm-hmm. Pa naravno, da.
0: I ona najpozitivnija.
1: Da, apsolutno. Međutim, teško je to, kako bih rekla, u interpretacijama, u predstavama koje se rade, u filmu koji je režirao Tonči Vrdoljak, u kritikama, u doktorskim disertacijama, u, ne znam, diplomskim radovima. Ja sam strašno puno toga iščitala i pročitala. Jednostavno je njezina priča neispričana i ona nema šanse kod publike, kako bih rekla, jer dolazi u trećem činu u kojem joj se zapravo ne vjeruje to što govori. Evo, tako ja nekako imam, tako ja barem imam neki dojam. Bez obzira što vi kažete da je ona pozitivan lik, ali ona nije lik od krvi i mesa, jer je nema u toj punini dovoljno.
0: Nedavno smo mi bar u Beogradu i u Somboru imali prilike da gledamo Somborsku gospoda Glembajeve i Crnogorsko narodno pozorište je gostovalo u Beogradu sa istim tekstom koji je zaista bio božanstven igra Svetozar Cvetković Glembajeva. Ne znam da li ste vi uspeli da vidite,
1: nisam,
0: u režiji Danila Marunovića.
1: Da, nisam nažalost, da.
0: Da, to je zanimljivo i ne znam, Glembajevi su zelenom, da znate, prvi put nisu crno-beli.
1: Dobro.
0: Eto, tako, toplo vam preporučujemo da obavezno. Na čemu sad radite? Sad se malo odmarate u Puli. Šta je sljedeće? Sem promocije knjiga?
1: Da, evo, bavim se time. Imam naravno nekih, kako bih rekla, planova. Međutim, nisam još se krenula njima baviti. Jednostavno sam ono toliko iscrpljena sa ovim što sam dovršila konačno da nemam sad, nemam zapravo želju za radom sad odmah sutra. Evo, tako se osjećam.
0: Pa možete malo i da odmorite. A što se tiše vaše muzičke karijere, gdje je ona nestala?
1: Pa to je zapravo...
0: Posle tih letnjih festivala.
1: Da. Pa zapravo se time nekako, prati me to cijeli život i svirala sam, išla sam u glazbenu školu i svirala sam violončelo i ne znam, pjevala sam, išla sam i na solo pjevanje, tako da to je neki, ja to nekako doživljavam kao posao, kao glumački posao, jer glumac zapravo mora znati sve, naravno da ne mora, međutim dobro je da zna i da može, i tako da nisam nikad to odvajala kao neki poseban, ajmo reći, posebnu neku eventualnu karijeru. Kad mi se da, to odradim, kad me neko pozove na neki dobar, taj kao što me Neno Belan pozvao na suradnju u jednom duetu koji smo radili, snimila sam puno dueta sa raznim dragim ljudima, međutim moj taj glazbeni dio moje osobnosti uvijek volim provući kroz predstave koje radim.
0: A da, jel pratite srpski teatar? Veoma ima, i srećom počela je ta razmjena između Beograda i Zagreba. Mislim da je Jugoslovensku dramsku sad skoro gostovalo u Zagrebu.
1: E da, nažalost, uvijek kad se takve stvari dogode, mi, s obzirom da imam puno predstava na repertoaru, onda igram ja na večer, pa onda ne mogu otići gledat nekog drugog. Međutim, evo, pozdravljam svoju dragu Ljiljanu Blagojević, koja je član Narodnog pozorišta.
0: Sad je trenutno penzioner, bila je nedavno gost u našem.
1: Glumac nikad nije penzioner. Glumac nikad ne ide, pogotovo glumica nikad ne ide u mirovinu. Tako da, evo, i znam i preko njezinih kontakta s njom i preko njezinih objava šta se događa, ali rado ću doći kad gostovala sam u Beogradu prije par godina sa predstavom Kolovoz u okrugu Osić u ateljeu 212 smo igrali predstavu. Toliko smo dobro primljeni, tako je bila sjajna izvedba. A i oni isto imaju taj isti tekst na repertoaru, tako da sam, evo, zaista uživala.
0: Super, hvala vam puno što ste bili gošća emisije Maske Radio Beograd 2. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Anjom Šovagović na Filmskom festivalu u Puli, ali malo više o teatru. Hvala.
1: Hvala i vama puno.

0: Poštovani slušalci, u nastavku emisije Maske čućete istaknutog hrvatskog pozorišnog, televizijskog i filmskog glumca, stalnog člana ansambla drame Hrvatskog narodnog kazališta Split, Gorana Markovića, koji kaže da ga mnogi mešaju sa istaknutim našim rediteljem istog imena, Goranom Markovićem. Jednu od zapaženih međunarodnih uloga ostvario u filmu Oče naš, reditelja Gorana Stankovića, koji je premjerno prikazan na Međunarodnom filmskom festivalu u Toronto i novogodišnjem Pulskom filmskom festivalu. Trenutno radi novu predstavu za 72. Splitsko leto u režiji Ivice Buljana. Hersht 07769. Čućete od Gorana Marković još puno zanimljivosti kad je u pitanju pozorišni život u Splitu.
1: Split je, mislim, iako njegova veličina nije zanemariva u Hrvatskoj, to je punokrvni grad. Pa tako imamo, dijelimo mi scenu sa operom i sa baletom. Predstave variraju od pučkih predstava, komedija, pa do klasika i suvremene drame. I domaće, kako domaće, tako i strane. Pa evo sad upravo radim na jednom, radimo predstavu po romanu od Krasnohorkaja, Hersht 007769.
0: Jesam mislila 007 James Bond.
1: Da, da, nije, nego je, to je ovaj kao kod, poštanski kod. A glavni lik se zove Hersht i on piše pisma Angeli Merkel i tako završava svoje pismo Hersht 007769. Premijera izlazi krajem ovog mjeseca, u 7. mjesecu. Režira je Ivica Buljan.
0: Naš prijatelj, veoma često gost u emisiji Maske.
1: Da, i on je isto Splićanin porijeklom. Tako da, eto, bavimo se time. Veliki smo ansambl, to je velika ansambl predstava. Ona se bavi nekim suvremenim problemima i pitanjima o tom nekom fašizmu i koji tiho prodire i pronalazi put u mirnim društvima, što mislim da je svima danas poznato, da.
0: A interesuje me, pošto će premijera biti krajem ovog mjeseca, da li je tu u okviru Splitskog leta festivala, pošto pretpostavljam da kazalište ne radi tokom leta?
1: Kazalište radi zbog Splitskog festivala, jer je nama to, za razliku od većine kazališta, nama to spada u dio sezone. Nama je u ansamblu, ako smo zaposleni tamo, nama je to dio radne obveze. Tako da nama kolektivni godišnji odmor kreće tek od sredine 8. do sredine 9.
0: Malo je drugačije, ali interesuje me, ali predstave igrate ambientalno ili baš u zgradi?
1: To su ambientalne predstave, te ljetne su sve ambientalne, jer stvarno po ovim vrućinama ne bi izdržali ni gledatelja ni mi.
0: A koji su to prostori, evo, kad smo ambijenta, koji delovi se obično uzimaju za tako neke velike projekte?
1: Pa često se uzimaju...
0: Kad se kaže Dubrovnik, znamo, Lovrenc, Lokrum i ostalo.
1: Tako je, pa u Splitu se često koriste stari dijelovi stare gradske jezgre, znači po palači od Dioklecijana, od Peristila do raznih tako nekih dijelova. Koristi se neke te stare povijesni parkovi, ali ova predstava je zanimljiva i po tome što je Ivica odabrao tu jednu lokaciju na rubu grada koja spada skoro

0: Pa u neku industrijsku zonu. Iza Dujmovače je jedna stara napuštena elektrana. Biće jako zanimljiv prostor i mislim da i zbog svega je van onako neuobičajeno je odabir taj prostora, sama ta predstava koja je i propitkuje neke pojave u društvu. Tako i mislim da će nam baš biti zanimljivo. Ja još nisam bio na toj lokaciji, ali vidio sam fotografije i djeluje, baš onako djeluje. Pogotovo odmah je zanimljivo, jer to je moj grad. Lokacija je na kojoj ja nikad nisam bio u svom gradu, tako da mislim da će i gledateljima biti zanimljivo.
1: A s kojim još rediteljima? Imate stalni ansambl, imaju stalnih reditelji ili imate gostujuće? Evo, spomenuli smo i
0: imamo stalni ansambl, nemamo kućnog redatelja, više imali smo. Neni del Mestre je bila, pa imamo, osim, mislim, dolaze nam razno razni redatelji, Dušanom Jovanovićem, da, Kendrim Rijan je radio prošle godine kod nas, Julije Cezara, Borut Šeparović je radio kod nas, ovog...
1: Kad se kaže ime Borota Čeparovića, koliko je kamera bilo na sceni?
0: Bilo je, bili su i dronovi i sve, da, bilo je.
1: Ja lično volim njegov rad, pošto uvijek donese nešto novo što nismo navikli u kazalištu da vidimo.
0: Pa tako je i ovo bila jedna baš ne sasvim ugodna predstava. Što se meni jako svidilo, propitivala je ovaj rat koji se događa sad u Ukrajini, pa se to nekim ljudima nije puno ni svidjelo, pa je bilo i nekih malih protesta.
1: Mi smo njega upoznali posle za nas lepe predstave Jezik opački, koji je bila na Sterinom pozorju, tako da smo imali prilike isto da vidimo i dronove i lasere i kamere i ostalo.
0: Da, pa on je baš onako jedan pametan redatelj, ali koji ne ostaje samo na razini ideje, to je meni uvijek od redatelja drago, nego se onda razrađuje da vidimo šta mi od te ideje možemo napraviti, gdje možemo s njom otići, pa makar je skroz otpisali i ona postala nešto drugo.
1: Ali evo sad smo pomenuli Julio Cezar, da li više u vašem teatru se neguje taj klasični tekst ili imate više moderni? I kako stojite sa mladim dramskim piscima?
0: Ja bih rekao da je dosta pomiješano to i da zavisi od sezone do sezone i od mandata ravnatelja, koji onda njeguju ili ovaj ili onaj stil, neko naginje malo više prema tim pučkim, jer smatraju kao Dalmacija, pa ovo, pa ono, pa se, šta meni osobno je malo previše niz dlaku publici.
1: Interesuje me, da li Splićani vole svoj teatar i da li ga rado posećuju?
0: Split je, i građani su, imaju jedan karakter kod drugih gradova nema toliko. Recimo, kad dođemo sa našom nekom predstavom u Srbiju, uvijek smo pozitivno iznenađeni koliko publika hoće pričati o tome što je vidjela i koliko baš se drži isključivo djela o kojem je riječ. Da si ne znam ko u Splitu, možeš poprilično najopuštenije sjediti, pit kavu bez da te iko gnjavi upravo zbog toga. Tako da je do pohvala teško doći, ali se dogodi i to se dogodi, zato mislim da vole, zato što svako toliko vidiš neko ti priđe, gledališta su često puna. Eto, moj zaključak je da vole i da im tu ljubav uvijek možemo bolje uzvratiti.
1: Interesuje me da nam predstavite gdje se nalazi vaša zgrada i da li je to neka historijska zgrada? Ja lično nisam bila u vašem pozorištu.
0: Da, pa ja mislim da da to spada u neku historijsku, povijesno značajnu građevinu. U neko doba je bio neki požar u kazalištu, tako da se dogodila kompletna renovacija od onda, ali to ima jako puno godina. Nalazi se u centru grada, u samom centru, blizu palače Dioklecijana, ali nije direktno u palači, nego kraj. To je neki neoklasicizam, baš tipično narodno pozorište sa svim obilježjima.
1: Spomenuo si gostovanje u Srbiji, ali ima ta neka razmena umetnika na relaciji recimo Beograd-Split?
0: Pa evo, ispada da smo, da jako puno surađujemo. Ja, baš što se mene tiče, ja sam surađivao i sa Jagošem Markovićem pokojnim i sa Kokanom Mladenovićem i sa Jugom Đorđevićem, s kojim evo stvarno smo imali baš jednu posebnu i lijepu suradnju. Kao cijeli ansambl radili smo Mačku na vrućem limenom krovu i cijeli ansambl je baš uživao radeći taj klasik, pristupio režiji sa takvom jednom zrelošću i zrelim razmišljanjem da smo svi bili vođeni nekom zrelom rukom i zato nam je između ostaloga bilo jako lijepo, osim što je bila dobra atmosfera. I to sam htio reći, kako je uvijek iznenađujuće da ljudi iz Srbije, mladi ljudi iz Srbije koji se bave ovim poslom, uvijek imaju neku zrelost koju možda mi u Splitu, bar na prvu, koja nam nedostaje, bih ja rekao.
1: Do iščekivanja da posjetite Beograd sa nekom novom predstavom, ja pretpostavljam da Oče naš film u kome smo vas gledali ovde u Puli ćete kako biti u našim bioskopima i da ćete sigurno doći.
0: Se nadam da će se sve poklopiti da budem tu, volio bih, jer film stvarno se sviđa, drago mi je što sam dio te priče i mislim da je vrlo važan.
1: Poštovani slušalci, bio ovaj glumac Goran Marković, član Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu i nadam se da smo u prethodnom razgovoru uspeli malo vam dočaramo šta se dešava što se tiče teatra u ovom primorskom gradu. Hvala puno.
0: Hvala vam.
1: I poštovani slušalci, pošto je cijela emisija Maske bila posvećena regionalnim teatrima, tako i završavamo. Na kraju emisije skrećemo vam pažnju na neke premijere koje nas očekuju ovih dana u okruženju. Već večeras na sceni između crkava u Starom gradu u Budvi biće izvedena praizvedba predstave Kjara Zorzi po tekstu Ljubomira Đurkovića u režiji Ane Vukotić, a predstava je u produkciji Grad teatar Budva sa Kraljevskim pozorištem Zetski dom sa Cetinja, a Kijaru Žorzi igra crnogorska glumica Ana Vujošević. Već u subotu, 25. jula, na festivalu Tiftu najavljena je premijera predstave Michelangelo Bonarotti prema tekstu Miroslava Krleže u režiji adaptacije Dražena Ferenčine. Naslovnu ulogu tumači Momčilo Taševića. Predstava se radi u koprodukciji Centra za kulturu Tivat i Zagrebačkim gradskim dramskim kazalištem Gavela. Druga premijera na 77. Dubrovačkim letnjim igrama očekuje nas već 27. jula. Reč je o Šekspirovom Richardu III. Ova predstava će se igrati na tvrđavi Lovrijenac, a u predstavi Richarda III. Igra Filip Vidović. I 31. jula na Brionima, u kazalištu Ulixis na Brionima, kako sam već rekla, očekuje nas premijera Na čijoj strani po tekstu Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički. U glavnim ulogama ćemo ponovo gledati zajedno na sceni Ozrena Grabarića i Svetozara Cvetkovića. Nadam se da ćemo sve ove predstave imati prilike da pogledamo s jesenim i na nekim našim pozorišnim scenama. A danas su za vas radili. Za muziku je bila zadužena Tanja Kosanović, organizaciju potpisuje Zoran Tasić, za ton je bila zadužena Ivana Marković, moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i želim vam prijatan ostatak dana. Doviđenja.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

A skoljet je tu mjehat tu. Zik savolan strach. Rekses ciplete. A regete ni radik deitozen. Dis aiz, hatsis ozemet, luvishe.

0: tutei nege, tutei vim, ješkoli. Ose šišta mele sekunda, tratet vatet, a vite tvame tisit, devite, osam desat, osam.
1: Tvehla, vjene ni zdravo.

Ratni pohod štampe postaje kao neko produženje ili proširenje rata drugim sredstvima. Također, što se prosvetiteljske uloge štampe, koja bi trebalo da nepristrasno informiše javnost, tiče, Špengler piše da o tome ne može biti govora, jer ona, u skladu sa zahtjevima financijera, pretvara svoje čitaoce u ropsku masu, koja živi u iluziji slobode štampe. Ovo je ujedno i kraj demokratije, budući da novac organizuje izborni proces u interesu onih koji novac imaju. Prema tome, civilizacija je ona faza kulture u kojoj je mera stvari postao novac koji poništava vrednost tradicije i ličnosti i koji diže duh na presto. Ovaj princip istovetan je sa demokratijom zato što je u njoj ostvareno savršeno izjednačavanje novca i političke moći. Špenglerovu petu uporišnu tačku predstavlja odbacivanje Marksovog socijalizma i njegove celokupne društveno-ekonomske teorije, budući da ona ne korespondira sa istorijskom stvarnošću. Insistirajući na tome da u ekonomskom pogledu ne postoji radnička klasa, Špengler je dokazivao da je radno stanovništvo iz potpuno različitih oblasti privrede tek partijska politika sastavila pomoću parola u jednu protestnu vezu, da bi se poslužila njihovom masom. Iz toga slijedi da ne postoje ni klasni sukobi, niti su oni, kako je tvrdio Marks, pokretači istorije. Šta više, manuelni, odnosno izvođački rad, predstavlja rad nižeg reda u odnosu na pronalazački i organizacioni rad, budući da sva svetska privreda od pronalaska parne mašine jeste tvorevina malog broja nadmoćnih glava, bez čijeg odličnog rada sve drugo ne bi ni postojalo. Tvrdeći da je merodavan pronalazač parne mašine, a ne ložač, Špengler nije imao nedoumica oko toga da li je misao uvek važnija od materije. Mišljenje u novcu rađa novac, to je tajna svetske privrede. Šesta uporišna tačka Špenglerove misli jeste kritika tehnike i njene vladavine nad savremenim životom. Razumijevajući tehniku kao rezultat faustovske pogodbe čovjeka zapadne kulture, koja mu je donela ovladavanje prirodom, Špengler je dokazivao da se tehnika otrgla od svog pronalazača, ovladala čovjekovim životom i nametnula mu se kao tiranin. Pošto je zapadni čovjek postao rob svoje tvorevine, zapadna kultura upravo doživljava orgiju razbesnelog oslobođenog mišljenja u zaista tragičnim razmerama, koje počinjava ne samo čovjeka, već i celokupni prirodni svijet. Naposljetku, kao nužan rezultat sticaja svih pomenutih činilaca, Špengler zastupa ideju o nužnosti rata. On je nužan zato što postoji jedino izbor između pobjede i poraza, zbog čega je moguće samo održati se ili propasti. Trećeg nema. Odatle on predviđa nastupajuće doba ratova. U ovim ratovima oko nasljedstva cijelog svijeta učestovaće kontinenti, dići će se na noge Indija, Kina, Južna Afrika, Rusija, Islam, sudarit će se nove tehnike i taktike. I dok se na pomenutim idejama zasnivala Špenglerova kritička dijagnoza civilizacije kao propadanja savremene zapadne kulture, on je istovremeno naročitu važnost pridavao tradiciji. On polazi od konstatacije da politička obdarenost jedne mase nije ništa drugo do poverenje u vodstvo, uz ogradu da se to poverenje stiče postepeno, dokazivanjem i uspjesima sve dok ne postane tradicija. U skladu sa tim, on je u razmatranju politike naglašavao značaj tradicije iz koje proističu državnici, budući da je oni sami i stvaraju. Uzornost u delovanju i moralno vaspitanje nacije na vrednostima časti, dužnosti, discipline, odlučnosti, najpreči su zadaci istinskog državnika, koji je ujedno i vaspitač nacije. Stvoriti tradiciju, dovesti druge dotle da oni i sami produžuju naše delo, njegov takt i duh. To je posebno značajno budući da stvoriti tradiciju, to znači isključiti slučaj. Tradicija odgaja visoku prosečnost,

Čuli ste kako je kvartet Leon Coro na koncertu održanom 30. maja u okviru festivala kojim je obeležena 125. godišnjica Wigmore Halla u Londonu izveo gudački kvartet u D-duru opus 76 broj 5 Jozefa Haydna. Do kraja prvog dela koncerta ovi umetnici su izveli i gudački kvartet broj 6 u F-molu opus 80 Felixa Mendelssohna. Nastao tačno 50 godina nakon Haydnovog dela koje ste upravo čuli, ovaj kvartet predstavlja Mendelssohnovo posljednje ostvarenje u ovom žanru, a nastao je kao reakcija na iznenadnu smrt njegove sestre Fanny Mendelssohn i duboke tuge koju je osjećao zbog ovog gubitka. Stavovi su Allegro vivace assai, Allegro assai, Adagio, finale Allegro molto.